0: Vous êtes offrant.
1: Southern.
0: Southern.
1: Southern.
0: Southern. Southern. Southern. Southern.